Kening pasar pagi. Ya sahel sah. Deremacong urusan ne. Urusan-urusan ne tak iya.